akale kugwaya akale bagwaya kwaya yokuisogoneza hey ai alinga diga nyimbi uyo bare kanyimbi male yundiga nyimbi uyo.